harmonica Sigonat. Her er vi, ingen vi hvordan. Sæt dig ved klaveret, spil så den du kan.